que señ bi nga xamne jakkat yi ñu taxaw deeru fukk at ak juroom yi nga xamne mom la señ Touba am jaar fi dañ julli waxti juroom fi yar yi nek ni fuf mo xone le señ Touba daan taxaw bo leen fukk at ak juroom yi am jaar fi daan julli waxti juroom dinaa bu wacce ab liggey nak nek ak setam bu señ Cheikh Mbacke defal jakk yi barke yalla bo ci jakk ma am bo waye biiru señ bi nek bi nek mom sakket la won aw jakk ci sakket la won waye nak fi daan julle waxtu juroom su waxtu juroom jotey fi lay kay julle su fekke id la nim len ko waxe won mu dem feñu jégué sa carte ga julle ji ko wax waye bu di waxtu juroom mom fi def daan julle ginaa bi waccu digge nak nak yass nat setam bobu yass la ko ci Cheikh Mbacke ñu ñaan su mom door ligay leer staff ci barkem kon fi man na no wax na biiru señ bi nek ñaar yam ki moy jakkam dañu di